اینجا انکاره است، بخش فارسی TRT. امروز پنجشنبه 15 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 23 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12:13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای توکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیم رید 27500 تایکون 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیم رید 13333 و اپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیم رید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های سفرهای رویایی من و زرق‌های رنگین آناتولی در یونسکو به سمتان خواهد رسید.

0: استقبال رئیس جمهور آذربایجان از هاکان فیدان در باکو، واکنش به سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل در اجلاس سیکا و وزارت دفاع ملی ترکیه خواستار اقدام قاطع جامعه بین‌المللی در برابر اقدامات اسرائیل شد. اینک مشهور اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه برای شرکت در هفتمین نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا به باکو پایتخت آذربایجان سفر کرد. این نشست به میزبانی آذربایجان رئیس دوره‌ای کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد ساز در آسیا با حضور نمایندگان کشورهای عضو، کشورهای ناظر و سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شود و هدف آن تقویت ارتباطات منطقه‌ای، دیجیتال سازی و توسعه پایدار است. انتظار می‌رود در جریان این نشست اعلامیه باکو و چارچوبی رسمی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی تصویب و عضویت لاوس به عنوان عضو جدید این کنفرانس اعلام شود. وزیر امور خارجه ترکیه طی سخنانی در این نشست بر ضرورت اتخاذ راه حل‌های جمعی مبتنی بر رایزنی، اجماع، اعتماد متقابل و مسئولیت پذیری منطقه‌ای برای مقابله با بحران‌های جهانی و چالش‌های ژئوپلیتیکی تاکید کرد. حفظ دیپلماسی چند جانبه با محوریت سازمان ملل متحد نیز از دیگر محورهای مورد انتظار سخنرانی وی می باشد. پیش بینی می شود وزیر امور خارجه ترکیه در این نشست به موضوع نسل کشی اسرائیل در غزه بپردازد و گسترش غیرقانونی شهرک‌سازی ها و محدودیت های شدید اعمال شده برای ارسال کمک های بشردوستانه به فلسطینیان را محکوم بکند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در باکو از سوی الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان مورد استقبال قرار گرفت. هاکان فیدان در حاشیه هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا در باکو مذاکرات دو جانبه‌ای را برگزار می‌کند. فیدان از سوی رئیس جمهور آذربایجان مورد استقبال قرار گرفت. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین با سرگئی لاوروف همتای روسی خود دیدار و مذاکره کرد. در اجلاس سیکا بسیاری از نمایندگان کشورها در حالی که رئیس جمهور اسرائیل در حال سخنرانی بود سالن را ترک کردند. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه و هیئت همراهش نیز سالن را ترک نمود. نمایندگان بسیاری از کشورها از جمله ترکیه همزمان با شروع سخنرانی اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل در هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا در باکو سالن را ترک کردند. هنگامی که هرتزوگ سخنرانی ظهر خود را در هفتمین اجلاس سیکا آغاز کرد، نمایندگان بیش از 10 کشور از جمله ترکیه سالن را ترک کردند. وزارت دفاع ملی ترکیه امروز پنجشنبه 15 اکتبر در بیانیه مطبوعاتی از نشست هفتگی اطلاع رسانی خود آخرین ارزیابی‌ها پیرامون تحولات منطقه خاورمیانه، همکاری‌های دفاعی امنیتی با کشورهای مختلف، فعالیت‌های ناتو و برنامه‌های بین‌المللی نیروهای مسلح کشور را اعلام کرد. وزارت دفاع ملی ترکیه در بخش مربوط به تحولات خاورمیانه اعلام کرد اسرائیل از 7 اکتبر سال 2023 امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته و همچنان به حملات و اصالت تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. در این بیانیه با اشاره به افزایش شماره فلسطینیان جانباخته و آواره در نتیجه حملات اسرائیل تاکید کرد جامعه بین‌المللی باید برای پایان دادن به این حملات و جلوگیری از ادامه رنج مردم فلسطین موضع قاطعانه‌تری در برابر اسرائیل اتخاذ بکند. وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین با اشاره به حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد دریاز ضمن ابراز تسلیت به خانواده های جانباختگان و آرزوی بهبودی برای مجروحان، این حملات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حفظ حقوق بشردوستانه دانست و بر ضرورت پایان فوری آنها تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه 14 اکتبر در گفتگو با خبرنگاران در ایالت مونتانا اعلام کرد جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت و پیش بینی کرد که پس از پایان این درگیری قیمت نفت به شدت کاهش پیدا بکند. ترامپ در این گفتگو گفت جنگ با ایران خیلی زود تمام می شود. خیلی زود همانطور که خودشان هم می خواهند تمام شود. آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت و قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز در یک گردهمایی در مونتانا گفته بود که مشخص نیست واشنگتن برای پایان دادن به جنگ با کدام یک از مقام‌های ایرانی طرف می‌باشد. ترامپ در این سخنرانی گفت آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، ارتششان متلاشی شده است، رهبرشان از بین رفته است. وی ادامه داد احتمالاً بهتر بود رهبرشان را باقی می‌گذاشتم، چون اصلاً نمی‌دانم با چه کسی در حال مذاکره هستیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین ایران را کشوری توصیف کرد که پیشتر از قدرت نظامی مسلطی در خاورمیانه برخوردار بود و اعلام کرد عملیات نظامی آمریکا توانمندی‌های نظامی این کشور را به میزان قابل توجهی تضعیف کرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: در نتیجه فرو ریختن سقف یک مدرسه در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان، 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک معلم جان باختند و بیش از 30 نفر دیگر مجروح شدند. محمد آسم خان از مسئولان بیمارستان پیشاور در گفتگوی رسانه‌ای با تایید این آمار اعلام کرد تمامی دانش آموزان جان باخته 13 سال یا کمتر سن داشتند و حال 6 تن از مصدومان نیز وخیم می باشد. در بین این حادثه بیمارستان پیشاور وضعیت اضطراری اعلام کرد. سخنگوی سازمان امداد و نجات 1122 از تداوم عملیات امدادرسانی در محل خبر داد و اعلام داشت حدود 20 نفر از جمله دانش آموزان و معلمان به بیمارستان ها منتقل شدند. فرو ریختن بناها در پاکستان به پدیده رایج تبدیل شده است که عمدتاً به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی و استفاده از مصادیق ساختمانی بی‌کیفیت رخ می‌دهد. شبکه خبری CNN روز چهارشنبه 4 اکتبر به نقل از چند مقام آمریکایی آگاه از برنامه‌ریزی‌های نظامی گزارش داد ارتش آمریکا طرح‌های عملیاتی جدیدی را تدوین کرده است که در صورت صدور دستور از سرگیری عملیات نظامی از سوی دونالد ترامپ استفاده احتمالی از بمب مشهور به مادر تمام بمب‌ها علیه زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس این گزارش ترامپ به ارتش آمریکا دستور داده است گزینه‌های بیشتری برای حمله به اهدافی در ایران از جمله زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای این کشور آماده بکند. این طرح‌ها در صورتی که رئیس جمهور آمریکا تصمیم به سرگیری عملیات نظامی گسترده بگیرد ممکن است پیش یا پس از انتخابات میاندوری پیش روی این کشور به اجرا گذاشته شوند. رهگیری به انهدام موشک کروز بر فراز منطقه مدینه. این حادثه آخرین رهگیری گزارش شده توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است، زیرا شبه نظامیان حوثی به حملات موشکی و پیپادی خود علیه پادشاهی ادامه می‌دهند. ائتلاف به رهبری عربستان در یمن اعلام کرد که یک موشک کروز بر فراز منطقه مدینه در غرب این کشور رهگیری و منهدم شده است. این آخرین رهگیری گزارش شده از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می‌باشد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اعلام کرد که ایران از زمان انقلاب تا کنون هرگز با چنین فشار و سختی شدیدی روبرو نبوده است. رئیس جمهور ایران گفت ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون هرگز با چنین فشار و سختی شدید مواجه نشده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، پزشکیان این اظهارات را در جلسه آنلاین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی بیان کرد و در آنجا وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را ارزیابی نمود. پزشکیان خاطر نشان کرد که در سالهای اولیه انقلاب 1357 در ایران مشکلات اقتصادی و اجتماعی در مساجد حل و فصل می شد و تأکید کرد که درست مانند آن روزها مردم محله‌ها نباید از وضعیت اقتصادی و اجتماعی یکدیگر بی خبر باشند. وی اظهار داشت در 48 سال پس از انقلاب کشور هرگز با چنین فشار و سختی شدیدی روبرو نبود. تأکید کرد دشمنان با هدف قرار دادن علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران و برخی از رهبران و مقامات سعی در ایجاد بی‌ثباتی دارند. پزشکیان اظهار داشت که هیچ بی‌ثباتی در کشور وجود ندارد، بلکه اتحاد و همبستگی افزایش یافته است. دستگیری 2000 کودک فلسطینی از سوی اسرائیل از سال 2023 بدین طرف. گزارش شده است که از سال 2023 تا کنون 2000 کودک فلسطینی از سوی اسرائیل دستگیر شدند. انجمن زندانیان فلسطینی اعلام کرده است حداقل 150 کودک در شرایط سختی نگهداری می شوند. طبق گزارشی که روز چهارشنبه توسط انجمن زندانیان فلسطینی منتشر شد، اسرائیل از زمان آغاز جنگ نسل کشی علیه غزه بیش از 2000 کودک فلسطینی را دستگیر کرده است. حداقل 150 نفر از آنها هنوز در شرایط سختی نگهداری می شوند. انجمن زندانیان فلسطینی نسبت به روند رو به رشد هدف قرار گرفتن کودکان فلسطینی از طریق ارعاب، دستگیری، شکنجه، گرسنگی، انزوا و محرومیت از مراقبت‌های بهداشتی هشدار داده است. دوستان عزیز، مهمترین اخبار روز ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رسید.
1: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز، رادیو صدای ترکیه با شماست.

فکر به جزیره بالکان دیدن میکنیم. هیچ شکی نیست امپراتوری عثمانی عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین آثار در هویت این شهر را که در صحنه تاریخ به عنوان محل زندگی مشترک ادیان و فرهنگ‌های متفاوت در قرون متمادی ظهور کرد از خود بر جای گذاشت. عبارت بستان عثمانی در اصل بیانگر یک دوره شامل سالهای 1463 الی 1878 تحت حکمرانی امپراتوری عثمانی می باشد. این دوره اصلی است که در آن بوسنرزگوبین از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی با ساختار عثمانی ادغام شد، اسلام و زندگی شهرنشینی رونق یافت و بسیاری از نهادهای عثمانی جنبه رسمی به خود گرفتند. بوسنرزگوبین پس از اینکه در سال 1463 از سوی امپراتوری عثمانی فتح شد، نخست به عنوان استانه وابسته به منطقه سانجاق و در سال 1580 نیز به یکی از استانهای وابسته به مناطق تحت قلمرو عثمانی تبدیل گردید. این وضعیت نشان می‌دهد که بوسنا جایگاه بسیار آزاد و مهمی در ساختار اداری عثمانی به دست آورد. در این دوره اسلام گسترش یافت و مساجد، خانه‌ها و مدارس ساخته شدند. استفاده از الفبای ترکی و عربی رواج یافت و مردم محلی تحت تأثیر فرهنگ عثمانی قرار گرفتند. در این حال گروه‌های مذهبی مختلف مانند کاتولیکا، مسیحیان ارتدوکس و یهودیان تحت تسامح عثمانی به حیات خود ادامه دادند. در مورد ساختار اجتماعی نیز بایستی گفت که فرهنگ اوقاف در بوسنرزگوبین با سیستم عثمانی رواج یافت و در نتیجه آن مؤسسات کمک‌های اجتماعی تأسیس شدند. علاوه بر این، مدل مدیریت زمین عثمانی مانند سیستم تیمار در بوسنا نیز به مورد اجرا گذاشته شد. بوسنرزگوبین تحت حکمرانی عثمانی فقط یک دوره حکومتی نبود. این یک دوره تمدنی بود که تقریباً 4 قرن به طول انجامید و عمیقاً در هویت، ساختار شهری، نظام اعتقادی و بافت فرهنگی بوسنا تأثیر گذاشت. این دوره مفهوم کلیدی برای درک تأثیرات عثمانی در شبه جزیره بالکان و همچنین حافظه تاریخی مردم بوسنی به شمار می رود. بوسنرزگوبین تحت حاکمیت عثمانی از نظر نظامی منطقه‌ای بسیار استراتژیک برای امپراتوری بود. بنابراین هم در دفاع در مقابل نیروهای تهاجمی و هم در فتح مناطق جدید نقش مهمی داشت. در چارچوب نظام تیمار، مردم محلی بوسنی که به اسلام گرویده بودند، در ازای دریافت زمین‌های تحت مالکیت خود، خدمت سربازی انجام می‌دادند. این سیستم از نظر جمع‌آوری مالیات و گرفتن افراد جدید به خدمت سربازی برای ارتش اهمیت داشت. با گذشت زمان، بوسنیایی‌ها در صفوف سوار نظام‌ها و گنیچری‌ها نیز شرکت کردند. به ویژه پس از قرن 16، بسیاری از سربازان بوسنیایی تبار در ارتش عثمانی و بروکراسی کاخ ارتقا یافتند و به پست‌های وزیر اعظمی، بیلربیی و پاشایی دست یافتند. علاوه بر این، از آنجایی که بوسنی یک استان مرزی در برابر تهدید هابسبورگ بود، پادگان‌ها و سیستم‌های دفاعی قوی در قلعه‌ها وجود داشت. اوقاف‌ها که یکی از سنگ‌های زیربنای سیستم اجتماعی عثمانی بودند، در بوسنی نیز به شکلی فعال به موجودیت خود ادامه دادند. این نهادها هم در راستای اهداف دینی و هم اهداف اجتماعی نیازهای مردم سازماندهی شده بودند. سازه‌هایی مانند مساجد، مکاتب، کاروانسراها، گرمابه‌ها و آبنماها غالباً از سوی سازمان‌های اوقاف تأمین مالی می‌شدند. قاضی خسروبیگ یکی از بزرگترین مؤسسان سازمان‌های اوقاف در بوسنی بود. به دستور وی علاوه بر بناهایی مانند مساجد، مکاتب، بازارهای سرپوشیده، کتابخانه‌ها، نوانخانه ها و برج ساعت تعداد زیادی بنا در بوسنرزگوبین احداث شده است. به وسیله سازمان اوقاف به زنان بیوه، یتیمان، مسافران و مستمندان کمک می شد. زنانی از امکان تشکیل اوقاف و مشارکت در حیات اجتماعی برخوردار بودند. این یکی از راه های مهم ایفای نقش از سوی

زنان عثمانی در عرصای رسمی و دولتی بود. سارایوو که در سال 1463 تحت سلطه عثمانی ها قرار گرفت، نه تنها به یک مرکز اداری بلکه به یک مرکز فرهنگی، مذهبی و تجاری نیز تبدیل گردید. مساجد، مدارس، حمام‌ها، پل‌ها و کاروانسراهایی که در این دوره ساخته شدند، روح شهر را که هنوز هم زنده است، شکل دادند.

زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو. سلام به همه شما عزیزایی که در این فرکانس همراه ما هستید. در ادامه سفرمون در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، امروز ردپای سنتی دیرینه رو دنبال می‌کنیم. سنتی که در گوشه و کنار آناتولی با اسم‌های مختلف زنده است، اما همه این اسم‌ها در یک اندیشه مشترک به هم می‌رسن. نشست‌های سنتی گفتگو. در جایی اون رو یاران صحبتی می نامن. در جای دیگه سراگجسی و یا کرسو باشه، بارانا، گزک، محبت یا عرفنه. اسم ها و شیوه های برگزاری از منطقی به منطقی دیگه متفاوتن، اما وجه مشترک همه این گرده همایی یکیه: کنار هم آوردن مردم در چارچوب قواعدی مشخص، شریک شدن در گفتگو، آموختن در دل شادی و سرگرمی و استحکام بخشیدن به پیوندهای اجتماعی. توی این نشست ها که بیشتر در ماهای زمستون برگزار میشن، گفتگو نقش اصلی رو داره. با این حال موسیقی، رقص‌های محلی، نمایش‌های سنتی و غذاهای بومی هم بخش مهمی از این سنت به شمار میرن. یاران صحبتی در چانکری، سراگ جسی در شانلورفا، کرسو باشی در الازو و بارانا در دورسونبه بالکسیر از شناخته شده ترین نمونه های این سنت غنی در روزگار ما هستند. یکی از ویژگی‌های بارز نشست‌های سنتی گفتگو اینه که بر قواعدی نانوشته اما شناخته شده در میان اعضای جامعه استوارند. گروه‌های گفتگو معمولاً از 5 تا 30 نفر تشکیل میشن. افرادی که هدایت گروه رو بر عهده دارن، گاه با رأی اعضا انتخاب میشن و گاه بزرگان گروه اونها رو پیشنهاد میکنن. عنوان این افراد هم از منطقه‌ای به منطقه دیگه متفاوته: یاران باشه، ییت باشه، کشه اختیار یا صحبت باشکنه از جمله نام‌هایی هستن که برای اونها به کار میره. اما در مرکز این گرده همایی ها تنها تفریح و سرگرمی قرار نداره. مسائل محلی و اجتماعی مطرح میشه. افراد به مشکلات یکدیگه گوش میدن و همبستگی، احترام متقابل و حس تعلق به جامعه تقویت میشه. جوان ها با حضور

زور در کنار بزرگترها نه تنها موسیقی، بازیها و روایتهای شفاهی، بلکه آداب حضور در این نشستها و ارزشهای اجتماعی را هم در جریان تجربه زنده یاد می‌گیرند. یونسکو هم به طور ویژه بر همین جنبه تاکید داره. این سازمان نشست‌های سنتی گفتگو رو یک سنت اجتماعی میدونه که در اون سنت‌های شفاهی زنده نگه داشته میشن. دانش و خاطره گذشته انتقال پیدا میکنه و ارزش‌های فرهنگی به اشتراک گذاشته میشن. یونسکو همینطور بر این نکته تاکید میکنه که این گردهمایی‌ها به جوامع حس هویت و تداوم میبخشه و همبستگی اجتماعی و احترام متقابل رو تقویت میکنه. پرونده نشست‌های سنتی گفتگو که از سوی ترکیه تهیه شده بود در سال 2010 در پنجمین نشست کمیته بین‌المللی یونسکو در نایروبی مورد بررسی قرار گرفت و این سنت در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو به ثبت رسید. البته پشت این تصمیم تنها غنای فرهنگی این سنت قرار نداشت. یونسکو این موضوع را هم در روند ثبت مهم ارزیابی کرد که نشست‌های گفتگو زمینه انتقال سنت‌های شفاهی و ارزش‌های فرهنگی رو فراهم می‌کنند، حس هویت و تداوم رو در میان جوامع تقویت می‌کنند و به افزایش شناخت و دیده شدن میراث فرهنگی ناملموس در میان جوامع مختلف یاری می‌رسونند. شیوه تهیه پرونده هم در این ارزیابی نقش تعیین کننده داشت. این روند تنها از سوی نهادهای رسمی پیش برده نشد. نشست‌های مشورتی با گروه‌ها و جوامع حامل این سنت برگزار شد و رضایت آزادانه قبلی و آگاهانه اونها هم به پرونده افزوده شد. در سال 2009 طی نشستهایی در چانکری، شهرستان سیماو در کوتاهیا و شانلیورفا با اجرا کنندگان و حاملان این سنت دیدار و درباره اقداماتی که میشه برای پاسداری از اون در آینده انجام داد گفتگو شد. همینطور قرار داشتن بسیاری از گونه‌های محلی این نشست در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ترکیه وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری از دیگر مواردی بود که در تصمیم یونسکو به طور مشخص مورد توجه قرار گرفت. وقتی سخن از میراث فرهنگی ناملموس به میان میاد، مسئله اصلی اینه که یک سنت بتونه در میان جامعه خودش زنده بمونه و به نسل‌های آینده منتقل بشه. به همین دلیل در پرونده نامزدی ترکیه اقداماتی مثل توسعه پژوهش و مستندسازی، تشویق به برگزاری بیشتر این نشست‌ها، فراهم کردن مکان‌های مناسب برای گردهمایی، حمایت از حضور جوانان و افزایش شناخت عمومی از این سنت پیش‌بینی شده بود. گزارش‌های رسمی بعدی ارائه شده به یونسکو نشون میده که بخشی از این برنامه‌ها به مرحله اجرا در آمدن. وزارت فرهنگ و گردشگری پژوهش‌های میدانی انجام داد و از جوامع حامل این سنت، سازمان‌های مردم نهاد و مدیریت‌های محلی حمایت مالی به عمل آمد. مدیریت‌های محلی هم در مناطقی مثل چانکری، بورسا و قونیه مکان‌هایی را برای برگزاری نشست‌های گفتگو اختصاص دادند. در دانشگاه چانکری، کاراتکین مرکز کاربرد و پژوهش فرهنگ یاران تأسیس شد و در سال 2016 سمپوزیومی با موضوع سنت گفتگو در آناتولی و یاران برگزار شد. در سال 2017 هم با حضور گروه‌هایی از آنکارا، آفیونکارا‌حصار، بالکسیر و چانکری پروژه‌ای با هدف معرفی فرهنگ یاران و گرد هم آوردن حاملان این سنت اجرا شد. کمیسیون ملی یونسکوی ترکیه هم در سال 2020 همزمان با دهمین سالگرد ثبت این سنت در فهرست یونسکو نشست مشورتی با عنوان وضعیت کنونی نشست‌های سنتی گفتگو برگزار کرد. توی این نشست موضوعاتی مثل پاسداری و زنده نگه داشتن این سنت، انتقال اون از نسلی به نسل دیگه، مستندسازی و افزایش آگاهی عمومی با حضور نمایندگان نهادهای مختلف، دانشگاهیان، سازمان‌های مردم نهاد و حاملان این میراث یک بار دیگه مورد ارزیابی قرار گرفت. این
این روند در این حال نشون می

که میراث زنده از شرایط متغیر جامعه جدا نیست. بر اساس گزارش ادواری ترکیه به یونسکو در سال 2021، همه‌گیری کووید 19 در سال 2020 و 2021 برخی از فعالیت‌های مرتبط با پاسداری از این سنت را مختل کرد و بخشی از برنامه‌ها به فضای مجازی انتقال پیدا کرد. از سوی دیگه همین گزارش نشون میده که پس از ثبت نشست‌های سنتی گفتگو در یونسکو، توجه به این میراث در سطح محلی و ملی افزایش یافته و همکاری بین نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، جوامع محلی و حاملان این سنت تقویت شده. شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های این سنت هم درست تو همین نکته نهفته باشه. نشست‌های سنتی گفتگو صرفاً شیوه‌ای برای گرد هم اومدن نیست که از گذشته برای ما به یادگار مونده باشه، بلکه عرصه‌ای زنده از فرهنگه که با گفتگو، گوش سپردن، با هم بودن، مشارکت و سهیم شدن تداوم پیدا می‌کنه. گفتگویی که در یک اتاق آغاز میشه، گاه با یه ترانه، گاه با یه بازی و گاه تنها با جمله‌ای که جوانی از بزرگترهای خودش یاد میگیره به راهش ادامه میده. چرا که میراث زنده تنها میراثی نیست که اون رو به یاد میاریم، میراثیه که بار دیگه زندگی میشه و به نسل بعد انتقال پیدا میکنه. عزیزان، امروز در برنامه زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو، ردپای یکی از سنت‌های دیرینه گفتگو در آناتولی رو دنبال کردیم و دیدیم که چطور سخن، موسیقی و سهیم شدن انسان‌ها رو در حلقه مشترک گرد هم میاره. در قسمت بعدی یه بار دیگه همراه شما خواهیم بود تا ردپای یکی دیگه از میراث‌های فرهنگی ترکیه رو که نسل به نسل انتقال یافته و تا به امروز زنده مونده دنبال کنیم. تا موقع خدا نگهدار. زربرگ‌های رنگین ترکیه در یونسکو.

یک متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.